Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo lirskim pesmama koje govore o nesrećnim ljubavima. Neuzvraćenu ljubav, koja je najčešće razlog za nesreću i tugu, nekako uvek prati i samoća. I tada patnja postaje sve jača i veća. Još jedna pesma sa Kosova i Metohije u izvođenju Jordana Nikolića.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović, Bela kafa, repriza.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: Zlatnu arenu u Puli 1987. godine. Novinarka i prijateljica Žarka Laušovića, Radmila Stanković je urednica monografije koja prati izložbu.
1: Ja sam Žarka znala od samog početka njegove karijere i nije to bilo neko vreme ispunjeno intervjuima i saradnjom, jer je on bio u ludilu svoje slave i tu je teško bilo s njim ozbiljnije razgovarati. Međutim, kad je Žarko polazio u Njujork, on je odlučio da konačno nešto kaže. Znači, posle zatvora da nešto izgovori. Možda i ne bi to da ga nije Gaga Nikolić naterao. I onda je Žarko rekao, dobro, kaže on, to je noć kad on leti, kad on odlazi. Kaže, idem ja, kaže, našu drugaricu Radu da zovem, da ona dođe to da daš njoj za njim. I Gaga me zvao i on je diktafon zvao Sokoćalo. I rekao, Rajo, imaš ono Sokoćalo? Ja kažem, imam, dolazi po tebe, spremi se. I ja sam došla i videla Žarka, mislim, u kući. Objasnili su mi šta i Žarko je ispričao tu svoju priču. To šta je on imao da kaže. Dakle, to je jedini tekst koji se nalazi i u knjizi, ali i u monografiji, u njegovoj poslednjoj knjizi. Jedini tekst u kojem je Žarko u prvom licu govorio šta je to bilo i koja je to muka živeti s tim.
0: Književnik Đorđe Matić govorio je na otvaranju izložbe o Žarku Laušoviću.
2: On je bio posljednja jugoslavenska glumačka zvijezda dok smo bili zajedno svi. Poslije njega to su već pojave nakon raspada. I nije slučajno da je on bio posljednji, ne samo po talentu, ne samo po ljepoti, ne samo po inteligenciji glumačkoj i ličnoj, nego i po toj čitavoj tragediji koja je slijedila.
0: A u monografiji koji deo njegovog života ste obrađivali?
2: Pa ja sam nekako pisao neku vrstu životnog pregleda i pisao sam iz sasvim lične perspektive kako to izgledalo kad se on zaista pojavio. Ja sam tome svjedočio. Ja sam par godina od njega mlađi, to je točno ona bitna razlika. Dakle, kad se ugledamo na starije od sebe, to nikad nije 20 godina, to je uvijek 10 pa manje, ne? Ja sjećam kad se on pojavio kao Šilja, recimo, u Sivom domu, u mojoj generaciji. Sam išao u jednu ovako školu, gimnaziju gdje je bilo mnogo žena, ali su tu bili, recimo, i momci iz jedne ovako proizvodne škole. I oni su sebi ovako sjekli obrvu da bi sličili na Šilju. To je posljednji put da sam vidio u Jugoslaviji da se tako nešto događa. Tako vrsta utjecaja, ne? A poslije došle ove druge, naravno, dramatske uloge njegove.
0: Na samom otvaranju izložbe govorila je i Benita Marinović, direktorka izdavačke kuće Hipatija.
3: Ideja je došla par mjeseci posle Žarkove smrti da se napravi nešto što će da obuhvati celokupno njegovo stvaralaštvo umetničko, ali i da ima deo o Žarku kao čoveku, tako da imamo i zastupljene njegove prijatelje u monografiji koji su davali intervjue ili pisali nešto o njemu. To je jedno svedočanstvo o Žarkovom umetničkom životu, Žarku glumcu, Žarku čoveku, Žarku pozorišnom glumcu, televizijskom. U okviru monografije ima 70 sagovornika, tako da smo, Boga mi, jedno 8 meseci radili na tome.
0: Na otvaranju izložbe Oficer sa ružom Žarko Laušović u Srpskom kulturnom centru u Puli bila je novoimenovana direktorka Pulskog filmskog festivala Vlatka Kolarović, koja kaže da je sve spremno za večerašnje svečano otvaranje 73. Pula Film Festivala.
4: Znate kako je spremno? Kao da mi organiziramo jednu veliku svadbu. A da organiziramo svadbu, znači čekamo goste. Kažem to zato što upravo film Svadba otvara Pulu. Dolazi 50 ljudi iz ekipe i večeras ispred arene je druženje sa obožavateljima, fotografiranje i oni će napraviti vjerojatno najveći šušur u gradu. A taj film je zapravo svojevrsni fenomen jer će upravo 800.000 gledatelj biti u Puli u areni večeras na toj izvedbi.
0: Ovogodišnji selektor Pula Film Festivala je Daniel Peck, koji kaže da pored domaćih filmova se raduje mnogim koprodukcijama koje ćemo gledati.
5: Ja, ovo je godina u kojoj imamo isto tako veliku potvrdu da je hrvatski film voljeni doma. Ne samo Svadba, koja je napravila evo samo u Hrvatskoj preko 800.000 gledatelja, nego i više od 2 miliona u regiji i u svijetu, tako da koje ćemo prikazati na festivalu, ukupno 11 u našoj glavnoj konkurenciji i 7 manjinskih koprodukcija, dakle ukupno 18 filmova u glavnom programu. Ove godine u programu imamo filmova iz Srbije, imamo 6, toga ih je 5 manjinskih koprodukcija.

0: Evo, danas rijeka ljudi pritiče da se poklanja pojasu Presvete Bogorodice, jer je to jedna svetinja koja je došla nakon 6,5 vjekova u Republiku Srbiju. Ja sam imao tu čast da je cjelivam 27. marta 2024. u manastiru Vatopedu, jer sam muško pa mogu na Svetu Goru da kročim, ali blagodaran sam Gospodu igumanu Jefremu koji nam je upriličio da dođe ovaj veliki blagoslov u ovu Svetu Srbiju, da nas opameti, da nas nauči vjeri. I zaista ovo je veliki blagoslov, dolaze ljudi sa svih strana svijeta, pogotovo ženski rod koji ne može da kroči na Svetu Goru. Moja malenkost, eto, došla je ponovo jer nisam mogao da dopustim da jednostavno bude ovde, na ovom mjestu, a ja da nisam došao da je cjelivam.
1: I u rukama držite ikonu Presvete Bogorodice.
0: Jeste, ovo je ikona Presvete Bogorodice Trojeručice koja je ljeta gospodnjeg 2017. u zadnjoj sedmici časnoga posta na strasni ponedeljak počela da mirotoči jer mi majka bila dosta bolesna i ona je uslišila naše molitve i iscijelila je majku. Operacija je uspješno završena. Pacijent koji je ponedjeljkom operisan, petkom izašao iz bolnice, a subotom počela da radi. To je zaista veliki blagoslov za srpski narod, tako da bijelo monaštvo postoji u Republici Srpskoj i Republici Srbiji. To nije samo u Rusiji, nego ima nas svugdje. Ja nisam taj, ja sam mali mravić, ali trudimo se da budemo na njivi gospodnjoj i svi blagodarni Gospodu za sve što nam daje.
1: Amin Bože.
0: Amin Bože, daj.
1: Odakle mi dolazi?
0: Dolazim iz Svete Krajine Republike Srpske Banja Luke. Bogorodice, Djevo, raduj se, blago

Govori da bih te video. Čudo pojasa presvete Bogorodice. Segment iz knjige Čuda pojasa presvete Bogorodice čitala Vesna Lončarević. Izbor muzike Jasmina Mihajlović. Autor emisije Dragana Veljković.

0: Duvačkim kvintetom broj 8 u F-duru Franca Dancija u izvođenju Reihinog kvinteta završena emisija Intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.